Poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas slušamo album Braziliano autora Lukasa Santane, koji predstavlja savremeno muzičko putovanje kroz Brazil, njegove jezike, ritmove i različite kulturne uticaje.

0: A nav kal, pi romanici ipsicave la calo, a cocori musicachi grupa si o la piri bervali romani tradizia, numa ano je kvakti putardi sito i prekalo moderno žanri. Ano lenge gilja šajte ašunenpe elementija ska, punk, blues, regije muzikake, taj balkanesko etno. Vaša doleske, o kritičarja, o lengo stilije bašali basko, a navde se rockin roma.
1: Naziv Kal na romskom jeziku znači crno, a sama muzika benda oslanja se na bogatu romsku tradiciju, ali istovremeno otvorena prema savremenim žanrovima. U njihovim pesmama mogu se čuti elementi ska, panka, bluza, regi, muzike i balkanskog etna. Upravo zbog tog spoja kritičari su njihov stil nazvali rock'n'roll.

Moderno balkaneski world music scena, avdi vesi ola muzičarija sa ve kombinujnena tradicija e elektronika, džezea, taj alternativno rock muzika. Grupa Sarso Sito i Kal, Sika Venaka i Romani muzika, šajte ovol moderno, politikaki taj maška temutno, relevantno, a ano saodova terakol zoralo kulturako identiteti.